0: Manguli, Jambu Manguli. Orang ira jebul kaya mengkene. Pelakone brayat ngalengko. Yo. Yo Jambu Manguli, aku ora weneng bakal ngalang-alangi nggonmu tresno kawan puluh namung sukesi. Mung. Kowe kudu ngerti. Purba ana panjenengane ingsun. Nanging wasisa ana kang nglakoni. Keparengipun Koko Prabu. Jadi tak keparengake manjing jroning Datuloyo. Temono Sukesi. Yen pancen Sukesi jumurung teksi bisa nglanggati karepmu pun kakang mung kari manuk. Nanging iling Jambu Manguli. Yen pancen Sukesi ora tresno karo Jambu Manguli. Aja nganti kuwi tumindak kang murang tata.
1: Iye, Koko Prabu, resaken dawuh Paduka. Prastawa timbalan dawuh Paduka jeneng Koko Prabu. Keparenge kang raya panjeneng peting Datuloyo.
0: Jadi, nganti kawicaksanan Jambu Manguli.

0: Kang Mbok. Jimat sembahan kulo, kepunden kulo yang mangke prateng jelahan. Punapa ta darunanipun dene jengandika Kakang Mbok Anandang Sungkawa. Menapa jengandika Kakang Mbok Sukeksi nampi dukaripun Kanjeng Rama Prabu Sumali Raja menapa kados pundi? Menawi tetilo jengandika nandang kelepatan tumunten, monggo kula dherekaken nyuwun pangapunten wonten ngasaripun Kanjeng Rama Kakang Mbok. Menapa ingkang rayi pun prahasta ingkang nandhang kalepatan. Semoga kula aturi paring pidana dhumateng ingkang rayi mbok bilih wonten kalepatan kula. Nyai Mban.
1: Wonten dawuh Raden.
0: Boyo kuwi-kuwi melu wong lipur. Sungkaware bendaramu, kuwi aja mung meneng wae.
1: Kula niku ngantos pekewet. Ajrih bingung anggen kula badhe ngrangkani. Inggih sak saged-saged kula nggih Gus.
0: Iya. Matur syukur bagi bisa gawe jaring penggalih.
1: Nun inggih. Dek. Anakku bocah ayu. Suliyem.
0: Yum.
1: Apa?
0: Tak pikir-pikir kowe iki wong tuwa ning kebangeten tokmu kuno.
1: Kuno piye?
0: Jeneng ora tuku kok jenengke anak lho bares kures. Bloko suto. Kaya sing rada modern. Manut karo jaman kelakone.
1: Ya kene.
0: Mau jeneng apik-apik ya oke. Jeneng ki anak kok Suliyem.
1: Apa nek Suliyem ki elek?
0: Ara coba.
1: Nek Suliyem ki apik po elek, tak yo numrat aku jenenge cawe dok.
0: Ha iya ning mbok yo sing apik.
1: Upamane jeneng apik ki kaya ngapa?
0: Nyatane saiki ki oke jeneng. Mau jeneng ora tuku mbok gawe jeneng Edang apa Sri Pudyastuti. Ora ora yo ketok nek keren ngono lho.
1: Oh alah duk. Mbok yo wis nrimo. Tak kandhani yo sing diarani apik ora mung perkara jenenge tak kandhani.
0: Ora.
1: Saiki pikiran sing marai kondang ora perkara jenenge aku nyatane ning piyayi kondang kaya buwal jinah kuwi ora. Ra yang miring lumrah to. Jenenge ming Paljinah.
0: Lho.
1: Ora rasa werna-werna, ora macem-macem. Ning nyatane ya kondang, Nduk. Wong perkara jeneng Suliyem kok ngresula. Arepa tak jenengke Endang Pudyastuti nek patek nek kabeh napa. Lho jeneng Suliyem anggere awake lemu.
2: Ah. Nek kami tuwa.
1: Iye, ora. Monggo gek mung suwe sutre saya wis. Apa ora bebayani kaya ngono kuwi. Ya awakmu kaya ngono, musuhmu kaya ngono bisa nek anak-anak metu apa. Nduk.
0: Apa?
1: Dawe nglipur, Nduk.
0: Nglipur. Ya. Ya sapi-sapisane ya yo.
1: Nah ya kudu ngono to, Nduk. Wong awake dhewe iki sipate ngabdi ya ta. Ya sapi-sapisane gage, Nduk. Rengeng-rengengno.
0: Ya disuwunke parilah. Karo sing kawugan.
1: Upamane
0: ya nyuwun parilah karo Raden Prahasta. Nyuwun pangapunten nggih Gus ambuk bilih mangke wonten klenta-klentunipun. Ora dadi ngopo butamban. Malah keporo kowe tak keparengake. Kowe suka pangripur tetembangan sing becik. Inggih. Wong nyatane kowe iki biyen rak ya di dalem, kowe iki dongkolan marang ngono. Inggih.
1: Nah, aku ki pancen biyen ki mantane sinden.
0: Kowe yo iso sinden.
1: Alah kepiye to aku ki biyen sinden kondang do. Mergane aku ki saiki wis tuwa, ngono. Aku biyen ki wah tenan. Jenenge sinden nek ceplis iki. Aku ki biyen kondangku nek gending pariwisata. Biyen kondang tenan nek ora aku wis ora tenan, ora matuk. Anjajah desa hamilangkori. Penting nganggo hamilangkori.
0: Bangune kok kemayu.
1: Loh. Sing penting aku ora iso ngopeni jaran.
0: Wong sinden kok ngopeni jaran. Wis kake nyai, kowe tak paringi wektu kang prayoga nggonen nglilipur kawan kakang mbok Sukeksi.
1: Nggih, matur nuwun Raden, matur nuwun nggih sak saged kaget kula nggih Gus.
0: Iya, sak bisa-bisamu ngono.
1: Nggih. Nenduk, yem. Maju kene.
0: Heeh.
1: Kene nduk. Kaya ngapa aku arep kepengin ngrungokake suaramu.
0: Iya. Ya sak bisa-bisane ya, Yung.
1: Iya, iya.
0: Wong nyatane abdi dalem ngalengko ki para seniwati ya akeh.
1: Ya pancen iki kabeh ya padha sowan. Nek sing dipiji kowe ya ora ketang elek-elek suaramu tok, Nduk.
0: Ya. Tenang, Yung. Iki pupunge ning tamu sing kepareng rawuh.
1: Sapa, Nduk?
0: Iki Ibu Hajah Waljinah kepareng rawuh Suko Sabiyantu.
1: Ngono to?
0: Iya.
1: Jare Bu Waljinah ki penyanyi kroncong.
0: Saiki sinden ya bisa.
1: Ngono to? Nek ngono aran.
0: Apa wi?
1: Apa-apa bisa mumpuni.
0: Ayo jenenge seniwati sing mumpuni kudune ya kaya panjenengane kuwi. Sinden ya bisa. Nyanyi kroncong ya baut.
1: Ayo.
0: Kala mangsane gabungan para seniman seniwati ya uga nderek.
1: Iya ya syukur, Nduk, syukur. Jenenge ora bakal beda-bedakake antar seniman.
0: Coba ya, Yung. Aku tak mbakekke karo Bu Waljinah.
1: Ya.
0: Ngaturaken sugeng rawuh Ibu Waljinah.
3: Pangestunipun.
0: Inggih.
3: Mbak Denok. Mbak Denok nggih.
0: Nggih, nami kula Denok Suliyem. Upami kula kula niki mboten kebacut ngeten biyung kula najeng kula dol sak payu-payune kok. Jenenge anak. Lagi niku wau jenenge anak kok Denok, mana wis Denok kok mburine kok Suliyem. Kula padhe kok mung perkara jeneng. Matur nuwun kerawuhanipun dumateng Ibu Waljinah. Nggih, dalu menika keparenga paring lelagon sawetawis nggih Bu. Ngiras pantes panjenengan paring tulodo kalian kula. Kula menika awon-awon nggih magangan seniwati. Nek mbok kula niki mantan nek kula magang.
1: Semono kok agek magang iso nyepir wis mati wis.
3: Nek nggih sak saged-saged kula lho. Jeng Dina.
0: Inggih, mboten dados menapa Bu. Nggih. Sak saged-sagedipun wosipun mboten betah napa-napa betahipun sae pun. Pun kula suwunke pangestu kalih bose. Mangga kula nyuwun lelagon ingkang gagrakipun klasik rumiyin.
1: Nduk-nduk. Klasik iki nek Bu Waljinah apa kepareng aturake? Nek adate Bu Waljinah iki bangsa langgam.
0: Lah iya. Langgam ya kudu bisa, klasik ya kudu bisa.
1: Oh, ngono. Ya, ya, ya. Saiki yen lagu
0: klasik lagu apa? Coba saiki aku tak nyebut langgam ning langgam klasik.
1: Oh, langgam ning sing klasik.
0: Iya.
1: Ya, coba saiki atur nondo.
0: Yung, aku tak ngaturake langgam pelok patete 6.
1: Langgam apa?
0: Langgam andeng-andeng.
1: Oh, andeng-andeng.
0: Heeh.
1: Ya, coba kaya ngapa? Saiki nyuwun karo Bu Waljinah langgam andeng-andeng ning nganggo dibawani, Nduk.
0: Ana bawane.
1: Heeh, aku biyen tau krungu nek ora kleru bawane Kinanti.
0: Oh, Kinanti.
1: Heeh, larase pelok patete 6.
0: Mangga,
1: cobi keparenga ngaturaken langgam andeng-andeng.

0: upama dagangan ngono piye, Nduk?
1: Ayo coba dirungokke terus piye.
0: Gelem tuku dhisik mesti ngono.

kataripun Kakang Jaji Suryo Wasiso. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang dhawuh Kanjeng Koko Prabu. Musawetara candra menipun Kakang Sanggrah ana tlatah Ngalengka. Asan kaya ngenteni timbuling sila langking sileming pawa gabus. Mbon ku ngenteni wangsulan saka Praja Ngalengka karepe kepriye. Kok dadi ora ana keterangan. Miturut pawartane Jambu Mangli ngedhekake sayembara. Nanging apa sebabe? Kurang luwih pus orang candra. Anggon kumapan ana pesanggran tlatah Ngalengka. Ewa dene Jambu Mangli durung ngetoni marang blabar kawat janget tinenjak. Koko Prabu, saking panginten kula dene dipun wastani tiyang Ngalengka menika nampik ala dulunipun. Dipun anggap remeh kula lan paduka jeneng Koko Prabu. Nginten menawi kula lan Koko Prabu mboten saged nyembadani pun Jambu Mangli. Jadi wong sabar kuwi ana watese. Dene iki pun Kakang niat bakal ngacak marang Ngalengka. Yen perlu aku bakal matur ngersaning Prabu Sumaliraja. Entuk ora entuk bakal tak jaluk sukeksi. Inggih, Koko Prabu. Mereka parang patuko jeng Koko Prabu, kula mung tansah nderek keparang patuko Koko Prabu. Eh. Patih Jayapudendo, kula nuwun wonten timbalan kang dhawuh. Moro perintahno para wadya bala. Sarta undangno dene iki bakal tak budhalake ngistaken dawuh patuku Kanjeng Sinuhun.

0: sedeng narendra yaksa lelaku kang mawalya ingkang kandira marangah angise siyung kados pundi Gus anggendika magute ngayuda togok entuk pamujimu unggul jurit kono matianing pawagan. Wah, syukur syukur kula pitados namung lamake jarmo lumrah mboten monggo puliya ampun mleh kok namung bangsaning titah ya lung
1: ha iya banyak Dewa Surabaya tumurun.
0: Bagi kita bocah pinter omong kok ora tau bener.
1: Aja meneh kok mung sipating titah mbok ya dewa tumurun to. Gaman Suralaya kon numplak. Ora bakal mbucikake sarirane Raden Jambu Bangkok.
0: Wengo kurang-kurang bejamu didak melotot nyawamu kapok kowe.
1: Neng ngaten nggih, Gus. Janjane enten sing kula pikir.
0: Iya, bi.
1: Nadyanto mangrewangi ngetok kekuatan ngepoh keringet. Neng sampeyan iku janjane ora cucuk. Enten. Boten cucuk kare Hang Sandika. Ngetokke nyawa.
0: Iya. Sepape.
1: Kalau mau benar sampun nate dak paring dawuh. Nyataripun panjenengan niku kagol. Amargi supatemi mboten purun.
0: Lumong kowe iki meneng ya, Lung. Kowe iki sing arep nerangke malah rono-rono. Sukeksi budak.
1: Lah ya wong kleru ki ra ya entuk to, Kang. Wong mangan nganggo kecer kok. Ya sabar kok ya. Anggrek kleru kok murang-muring. Kleru itu dibaleni kok. Senengane kok muring-muring kuwi aja sok gampang nesu ngono. Kowe ngono gampang nesu laramu kumat. Emane-manen ngono. Mung karek kowe ngono iki tak pundi-pundi. Apakmu wis gering kok ngono kanggo.
0: Kula pikir nggih bener kandhane Mbilung. Piye kok? Keplok kena ora tangan loro ora iso muni.
1: Ning ya sok muni sitoke pupu.
0: Begini hari aku kono, Gus. Wandamu kaya ngono wis. Parik pasan keplok yen ora tangan loro ora muni. Tegese tresno niku nek ora wong sak koron padha tresnane. Niku mboten apik ngoten. Ning aku tresno nggih sampeyan lha sukeksi. Ora. Sing tresno mung panjenengan, mula kula arane keplok kene ora tangan loro ramune nggih lelakon panjenengan niku ngoten.
1: Nek sing tresno niku mung siji nekat niku jenenge merkosa ngoten. Niku dosa. Ampun. Niku disingkiri pun ta.
0: Ya, pancen jan-jane mono sing mare kagol rasane ngatiku ora perkara. Si sukeksi nggone nampik karo aku. Awadane nganggo tembung sing muluk-muluk. Pripun tembung sing muluk-muluk? Narepe ngarep aku durung cerita karo kuwi. Sejatine ana penjaruke sukeksi sing kuwi abot. Pambute napa? Pamundute napa? Pun turute mawon nek pancen saged. Kok areng kowe iki wong tuwa kowe iki wong kuna mestine ngerti. Ngertos bab napa? Ngelmu. Nggih, ngelmu napa? Sing diarani Aji Sastra Jendra Pangruwating Diyu. Kowe ngerti, Gok? Ngerti lho.
1: Apa?
0: Sastra Jendra Hayune Ngrat Pangruwating Diyu.
1: Rong, rong wanuh. Nek Sastra Sukimin ki malah sipi.
0: Mung ora wus.
1: Napa padha ora ngertine kok ya kepiye? Agek tembunge krungu agek iki kok. Ambo kono ya takono karo sing njaluk.
0: Nggih. Nadyan kula niki wong kuna ning jan-jane ngoten kula niku dereng tau mrangguli lan dereng tau krungu sing diarani sastra Jendro Ayuning Rat Pangruwating Diyu. Lah kuwi kok sing mari ngebot boti rasane atiku. Tak kira nek mung lelewane sukeksi gampang, gampang ora kabutan. Yang bareng dheweke duwe tembung kang kaya mengkono. Sakala banjur tumlawung ngrasane atiku. Yang wis karepen kok aku iki satriya kudu netepi. Sabda kang wis kawedhar. Nadyan cilik loro gedhe temekane ing pati reh ning sayembara perang iki wis tak gelar, ora bakal tak oncati. Anggeh, kedah ditetepi, Gus. Jalaran apa sing disebut satriya sejati niku lati lan makarti kudu nyawiji, ngoten. Nek kondo yo nek ora ya ora. Nek omong arep ditambahi ya ditambahi tenan nak ngoten niku. Lara ya mesti teko nggon biaya meneh. Wis ndelalah. Wong anggere wandane kaya puluhan ewon iki ndelalah. Ora resik diamuk-amuk nariane ming dhuwit. Dadak crigis. Bore wangi bengak-bengok bendungi golek ya apa nek ajake kemresik nek wong rembug ngono e dilokke.
1: Lho iya Kang, ning perkara kaya ngono kuwi aja diketok-ketok. Sing rada perwira sithik ngono lho. Kaprawiran iki dijaga ngono.
0: Njaga kaprawiran ora iso badan kuwi.
1: Gampang ora urus.
0: Tegep, lho Gus. Sajae para raja Narpati wis mundur saka payudan. Keparingipun ayo ngremake penggalih karo ngenteni sapa meneh lan ratu ngendi satriya ngendi sing bakal mlebone sayembara. Nggih, monggo kula dherekaken, Raden.